0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to tamo priča?

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo.
1: Priča.

ruke, a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašno pekla, bio je prvak sve.

Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živjeli.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo.
1: Priča.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam... Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio naš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
2: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
1: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
3: To
2: tamo
3: pričam.
1: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
2: Gdje? U Velikoj Gorici.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to?
4: Tamo.
3: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: prema jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebi napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Preradovićevom ulicom.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Preradovićevom.
1: Preradovićevom ulicom.
2: Dobrodošli u novo izdanje emisije Preradovićevom ulicom. Moje ime je Mirela Pejaković-Levstek, a naš gost je, moja velika čast je, dakle, povjesničar, profesor u miru, tako se kaže, Filozofskog fakulteta, bivši veleposlanik u Francuskoj, bivši predsjednik Zagrebačke židovske zajednice Bet Izrael i dobitnik nagrade Srpskog narodnog vijeća za antifašizam Ivo Goldstein. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Povod je zapravo... za ovaj naš razgovor, knjiga koja treba osvanuti, to je 100 znamenitih Srba u Hrvatskoj. Vi ste urednik i jedan od autora. Kako je uopće došlo do ideje napraviti jednu takvu knjigu?
3: Pa, ideja o toj temi unutar srpske zajednice postoji već više od pola stoljeća. Jedan vrlo značajan član srpske zajednice, Mile Joka, je izašao s tim još 70. godina 20. stoljeća, nije se ostvarilo. Onda, nakon 90. je opet pokrenuta u jednom trenutku krajem 90. inicijativa da se takva knjiga napravi, pa je onda još bilo nekih poticajnih trenutaka u kojima je se smatralo da bi to trebalo napraviti. Na kraju su se složile određene okolnosti posljednjih godina i sa stabilizacijom rada Srpskog narodnog vijeća i drugih institucija Srpskog narodnog vijeća kao krovne, a drugih institucija, privrednika, Arhiva Srba u Hrvatskoj, prosvjete i tako, kad je to zapravo postalo moguće. Ja sam se uključio, budući da nisam član srpske zajednice, uključio sam se 23. na 24. Rekli smo da ćemo se sa vodstvom vijeća, sam se dogovorio da se angažiram na određenim projektima. Jedan od tih je i eto ovaj koji smo realizirali. Dakle, 100 znamenitih Srba u Hrvatskoj. Ideja je bila da se napravi izbor. I kad ljudi vide knjigu, naravno da će prvo pitanje biti, zašto baš ovih 100 Srba? Mm-hmm. Dakle, da odmah kažemo, to je naš izbor. Prema tome svatko je slobodan napraviti, napraviti svoj izbor. Aha. Krenuti u taj posao i napraviti svoj izbor. Odmah da kažem da su na optuženičkoj klupi redom dakle, Dejan Jović, Dušan Marinković, Đorđe Matić, Milorad Pupovac, Milan Radanović, Čedomir Višnjić i Dragan Damjanović, koji je surađivao s uredništvom, i ja kao urednik knjige, Ivo Goldstein. Trebao sam sebe na početku, jer sam ja prvi i po abecedi, a mislim i po azbuci. Dakle, nismo napravili svoj izbor od 100. Ne bježimo od toga da netko možda može napraviti drugačiji izbor, ali treba uvažiti sljedeće činjenice. Dakle, prvo, uvrstili smo samo oni koji su pokojni. Dakle, bilo bi da smo uvrštavali i one koji su živući, bilo bi svakako nekoliko 5 do 10 imena ljudi koje bi morali uvrstiti među tih 100. Međutim, rekli smo da želimo imati zatvorene životopise i tako smo napravili. Drugo, vrlo je teško reći koji su to 100, koji su to 100 najznamenitijih, jer kad malo počnete prebirati po tim biografijama, odnosno po leksikonima, onda vidite koliko je puno srpska zajednica radila i pridonjela Hrvatskoj. Danas u ovom političkom trenutku, nažalost, treba se na njega osvrnuti, kada se u jednom dijelu javnosti srpska zajednica demonizira. Mislim, to je strašno, to je neoprostivo i potpuno bez argumenata. Upravo treba izaći sa jednim mirnim argumentom, a to je: pogledajte koliko su Srbi na različite načine pridonijeli u posljednjih, pogotovo 2 stoljeća, razvoju Hrvatske na različite načine znanosti, kulturi, pa čak i politici i u vrlo različitim domenama. Da sad ne spominjemo Nikolu Teslu, možemo i druge, ili Milutina Milankovića, ali ima njih sijaset koji su u toj domeni napravili. I naravno imamo jedan golemi vremenski raspon od Katarine Celjske, Katarine Branković, dakle kćeri Đurđa Brankovića, dakle žene koja je rođena.
2: S čime ste počeli?
3: S time smo počeli. Ona je najstarija. Ona je dakle najstarija po dakle rođena 1421. godine, dakle u 15. stoljeću je živjela. Udala se za Hermana za Celjskoga, postala je Katarina Celjska. Celjski su bili, neko kaže, slovenski plemići, ali imali su čitav niz posjeda, uključujući ovaj Medvedgrad iznad Zagreba, u svom vlasništvu. I ona je imala muže, brzo umro, ostala je udovica, ali je imala jednu široku lepezu kontakata. Bila je stvarno izuzetno važna žena za ono doba kada su žene bile zapravo marginalizirane, kad je to društvo bilo maskulinističko, ajmo tako reći. Dakle, to je Katarina Celjska do sve do Bore, odnosno Dovnikovića Borde, dakle poznatog filmskog radnika, animatora, koji je umro 22. i koji je eto dakle 4 godine su prošle od njegove smrti, za razliku od ovih drugih 98 koje nismo spomenuli, ali recimo od njihove smrti proteklo je i više, dakle Bordo je bio dakle taj luk smo završili. Eto, to je prvo. Drugo, morali smo kombinirati čitav niz domena. Vrlo teško je odlučiti koga ćete staviti, koliko ćete recimo znanstvenika staviti, matematičara. Imate Đuru i Svetozara Kurepu, Vladimira Varičaka, imate političare, imate dakle ljude koji su umjetnosti, filmaše, kazalištarce, Pero Krgić, Branko Gavela, Mila Dimitrijević, Bela Krleža, recimo.
2: Zanimljivo da je evo ona se našla među znamenitima. Neki bi onak podigli obrvu. Kako to?
3: Zašto mislite? Bela Krleža?
2: Da.
3: Gledajte,
2: mislim,
3: ona...
2: znamo sve, ali svejedno, ipak se neki podigne obrva kad se spomene Bela.
3: Pa, ja ne znam zašto to ljudi rade. Mislimo da je to naš izbor, dakle, o njezinim glumačkim vrijednostima. Neko će reći da je ona unutra samo zato što je bila Krležina žena. Netko će reći da... ima i nekih drugih elemenata, ajde recimo za kritiku, ali ona je bila pojam u svakom slučaju dugo vremena Hrvatskog narodnog kazališta i uopće Hrvatskog teatra. Glumila je značajne uloge i na neki način je bila ikona, simbol. Mi smo uvrstili recimo i Aleksandru Zec, curicu koja je 12-godišnju curicu koja je ubijena 91. u javnosti manje više poznatim, tragičnim, katastrofalnim okolnostima. Naravno da sama njezina biografija jedne zagrebačke osnovnoškolke, koja uredno ide svaki dan od kuće, prelazi cestu i ide u svoju školu, kao njezine vršnjakinje, i živi zajedno s roditeljima jednim običnim životom, i onda dolaze ta grozna vremena, i onda ona stradava, biva ubijena zajedno s roditeljima, ona postaje zapravo jedna ikona. I zato smo uvrstili Aleksandru Zec. Imali smo potrebu da na neki način balansiramo različite povijesne pokrajine. Dakle, da imamo dovoljno Dalmatinaca u odnosu na Ličane.
2: Aha, balans.
3: Balans Banice u odnosu na Kordunaše, Slavonce.
2: Aha.
3: Dakle, nismo se prepucavali po toj liniji, jer, ali zamislite recimo da se radi neki jugoslavenski ili u neko doba kad se mogao raditi 100 znamenitih Jugoslavena.
2: Da,
3: onda
2: da.
3: Bi nastala prepucavanja, gotovo bi bile borbe između pojedinih nacionalnih skupina ko je dobio više, a ko manje.
2: Da.
3: Ovdje nije bilo tako, ali smo pokušavali balansirati, iako je to vrlo teško, iako su recimo Lukijan Mušicki, reformator jezični i tako, čovjek koji je prethodio Savi Mrkalju, koji je isto bio jezični reformator. Dakle, živio potpuno druga vremena u odnosu na recimo Svetozara Prebičevića, koji je političar, koji je važan i za hrvatsku i za jugoslavensku povijest. Dakle, čovjek koji je imao jedan vrlo zanimljiv politički luk, kako u Austro-Ugarskoj monarhiji, tako i onda u monarhističkoj Jugoslaviji, i koji je na neki način obilježio tu srpsku politiku i zato je važan, a onda je bio na neki način marginaliziran nakon 45. Neću reći da je bio zaboravljen, ali danas, u ovo današnje vrijeme, recimo, on svakako zaslužuje više pažnje nego li što je imao u proteklim desetljećima.

0: Podcast Preradovićevom kucu.
1: Čekaj još malo, molim te, da malo pričam.
2: Je li bilo osoba koje ste željeli uvrstiti u knjigu, a na kraju ste odustali?
3: Pa bilo je puno, znate, bilo je takvih puno. Iz jednostavnih razloga što smo došli, kad smo krenuli raditi, onda smo već imali neke prvotne popise iz proteklih tih inicijativa, a onda smo pridodavali. Pa onda netko kaže da moramo staviti ovoga, netko kaže da moramo ovoga, ovoga. Na jedan put idemo zbrajati, mi smo na 104.
2: Aha.
3: Ja velim dobro, mislim sad ćemo uvrstiti tu i tu osobu, ali te, onda ti reci, jer smo bili vrlo onako, kako bih rekao, otvoreni u tim diskusijama, iako je bilo ovakvih i onakvih argumenata, kad smo licitirali ko je važniji i ko mora ući. S jedne strane, dakle, to, ali reci, ako taj mora ući, a onda koga da izbacimo?
2: Izbacimo, da, da.
3: Ne, pa smo recimo imali tri velika filozofa, praktički iz iste generacije, Kangrgu, Milana Kangrgu, Gaju Petrovića i Branka Bošnjaka. I onda smo, nažalost, na moju veliku žalost, morali nekog izbaciti, izbacili smo, odnosno ostavili smo ga, Branka Bošnjaka, vani. Ostavili smo vani, iako je on napisao fundamentalna djela za hrvatsko i uopće jugoslavensko filozofsko tržište različitim filozofskim i uopćenito intelektualnim tekstovima. Tu je bio i recimo Radu Bulata smo izdvojili i nismo ga mogli, morali smo ga gurnuti van. Bilo je još niz ljudi, recimo, kako reći, imamo Nikolu Hajdina ili Branka Žeđera, velike graditelje. Kako njih kvantificirati u odnosu na Belu Krležu? Žive u posve drugačijim vremenima, zaslužni su graditelji, napravili su velike stvari, a onda, recimo, Bela Krleža ide van ili ne ide van. Imate Milojka Vucelića, čovjeka koji je otišao, dakle, znanstvenika koji je napravio veliku karijeru u NASA-i, dakle, u svemirskom programu, bio zaslužan za povratak Apollo 13. Dakle, jednim matematičkim modelom je uspio napraviti takvo rješenje da je taj zapravo modul svemirski se uspio vratiti na Zemlju. Dakle, nešto što je zapravo potpuno izvan, ajmo reći tako, ovih naših hrvatsko-srpskih tema i dilema.
2: Dnevno-političkih.
3: Dnevno-političkih, a zapravo pokazuje koliko je koliko je srpska zajednica zapravo bila u različitim vremenima vrlo raznorodno orijentirana. Dakle, to su bila druga vremena, drugi konteksti, vrlo različiti interesi. Mnogi Srbi, 50% ovih koje smo izabrali je, ili više od 50% je pokopano na Mirogoju. Dakle, to su ljudi koji su bili godinama, desetljećima ili čitav život integrirani u hrvatski politički, društveni, kulturni milje na ove ili one načine. Neki su optirali, dakle, odlaziti u inozemstvo. Jedan broj je odlazio u Srbiju. Mnogi od njih, recimo, kao jedan značajni, recimo, pada mi na pamet Slobodan Selenić, koji je rođen u Slavoniji, ali je napravio mnogo toga u, zapravo čitav opus mu je u Beograd. Stavili smo, i ne biste vjerovali, mnogi će biti začuđeni, Jovana Stanisavljevića Čarugu. Dakle, hajduka, čovjeka osuđenog na smrt i obješenog, čovjeka koji je bio razbojnik, bandit, o čijem moralu nismo uopće sporili, dakle, on nije nikakav bio osloboditelj. Međutim, on je dio srpske povijesti u Hrvatskoj, pa i hrvatske povijesti. Dakle, ti hajduci, možda jedan malo, recimo, dakle, zakašnjela manifestacija takve jedne hajdučije, jer je takvih hajduka koji su ubijali i pljačkali i tako bilo u hrvatskoj povijesti i među Srbima i među Hrvatima podosta, ali mislili smo da i njega treba staviti, bez obzira što on baš ne bih rekao da je znamenit u onom smislu u kojem bi
2: da,
3: čovjek to očekivao.
2: Da. Zanimljivo da se u knjizi nalazi Arsen Dedić, Boris Bučan, dakle imena koja su nekako bliže sadašnjosti ljudima koji su možda možda će prije zazvoniti nego od, osim evo Čaruge naravno, ali recimo od dijela ljudi koje ste naveli u knjizi, ovi su nekako onako malo zvučniji barem sadašnjosti.
3: Pa i Dubravka Ugršić isto tako.
2: Apsolutno.
3: Dakle, ako a ima takvih dosta.
2: Aha.
3: Koje smo stavili. O Arsenu Dediću mislim da se već prije nekoliko mjeseci kad je bila prva najava da leksikon ili knjiga izlazi, o Arsenu Dediću se već povela diskusija je li on uopće Srbin.
2: Uh-huh.
3: On je Srbin, apsolutno. On je kršten u pravoslavnoj crkvi. Njegovo kršteno ime je Arsenije.
2: Uh-huh.
3: Čovjek je bio dovoljno velik da ne istječe svoju nacionalnu pripadnost i da ne nosi to na čelu. Mislim da to nikom ne bi trebalo biti sporno.
2: Uh-huh.
3: Da je on to ili barem u nekom trenutku bio. Naravno, prolazio je kroz različita životna iskustva i uopće opće situacije takve kakve su bile. Ali on je veliki i hrvatski pjesnik i kantautor i jugoslavenski, ako hoćete, ne bih rekao da je srpski ili srbijanski, ali u svakom slučaju njegovo nacionalno pripadanje koje smo mi ovim leksikonom odredili ne bi trebalo nikom biti sporno i zapravo na neki način karakterizira cijelu zajednicu. Što se tiče Borisa Bučana isto, on je rođen u Zagrebu, on je zagrebački dečko. I mislim da mu dugo vremena njegova nacionalna pripadnost nije bila važna, a ni na neki način opterećujući faktor.
2: Uh-huh.
3: Međutim, ja sam se upoznao s njim i bili smo prilično bliski pod kraj njegova života. I on je napravio, posjetio Jasenovac i tamo na popisu žrtava vidio ime svoga djeda, za kojeg je znao da je ubijen u Jasenovcu, ali kad je došao u Jasenovac na neki način je tu taj svoj nacionalni identitet
2: osvijestio
3: i rekao to je to, evo, meni je rekao i dakle to isto tako ne bi trebalo biti sporno, iako je Boris Bučan napravio gomilu stvari, plakata, slika koje ni sa srpstvom, ni sa hrvatstvom nemaju veze. On je svjetski umjetnik. Nadnacionalni. Ako se to uopće može reći. Dakle, čitav leksikon je koncepcijski napravljen tako da ne udara ili ne postavlja čvrste ograde između različitih identiteta, bilo nacionalnih, bilo kulturnih. I mi ne želimo, dakle, želimo se boriti, dakle ja kao urednik i članovi onda uredništva, želimo reći ne ono zabranima, odnosno ogradama. Dakle, ovo je hrvatski nacionalni identitet,
2: da.
3: Ovo je srpski, ovo je ne znam kakav slovenski ili makedonski, sasvim svejedno, engleski, američki. Dakle, ljudi su istovremeno i jedno, i drugo, i treće. Sam Nikola Tesla je isto tako govorio za sebe da je, da se ponosi u jednom kontekstu i svojom hrvatskom domovinom i svojim srpskim rodom. I bio je zapravo izdanak, dakle on je, kad govorimo o njemu kao geniju i njegove genijalnosti, on je bio određen i svojom obitelji i svojom majkom koja ga je usmjeravala i roditeljima koji su mu u jednoj maloj sredini zabiti dali dovoljno intelektualnih poticaja da krene dalje. Međutim, on je išao punih 12 godina u hrvatske škole i u Karlovcu. Prema tome i to nešto znači za njegovo odrastanje i konačno transformaciju, odnosno katapultiranje među prvake svjetske znanosti uopće.
2: Jedna od stvari koje, evo, istražujući malo o tome kako zapravo, evo, ste krenuli uopće u pisanje tih knjiga i cijele liste, bili ste rekli da jedan od prijedloga bio je Dražen Petrović.
3: Pa nije bio Dražen Petrović. Uzeli smo ga u razmatranje.
2: Aha.
3: Dakle, po našim kriterijima on bi bio on bi bio Srbin, jer je njegov otac Jole Srbin iz Hercegovine, koji je rano iz tog kraja otišao za tadašnjeg milicajca, prvo u Dubrovnik, iz Dubrovnika u Splitu, iz Splita u Šibenik, gdje je postao šef policije. Tamo je upoznao svoju buduću suprugu, tamo su mu se rodila dva sina, koji su jednim dijelom kapacitirani i očevim nacionalnim preznakom. Po toj liniji bi se moglo reći da je Dražen Petrović Srbin. Međutim, mi ne znamo, on je toliko duboko integriran u hrvatsku kulturu da to jednostavno nismo mogli napraviti i mislim da bi bilo preuzetno na neki način. Iako to, ovo o čemu govorim, treba znati. Dakle, ja ne znam kako se on nacionalno deklarirao po popisima stanovništva, u krajnjoj liniji nije niti bitno sada. Važno je na koji način je on bio percipiran u hrvatskoj kulturi i na koji način on je bio hrvatski košarkaš. Njega su, kada su Cibona i Zvezda igrali, zvezdači baš nemilice tukli.
2: Da.
3: Ne zato što je bio Hrvat ili Srbin, nego zato što je bio izvrstan igrač.
2: Igrač, da.
3: I to su ga onda tukli samo zato da bi spriječili da on pobjedu, odnosno da bi spriječili poraz.

0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Kada dobijemo knjigu u ruke, imat ćemo ga zapravo zanimljivo štivo. Sad ćemo malo promijeniti evo temu. Današnje društvo je, evo što vidimo što se zapravo sve događa, riječ antifašist je postala gotovo prosta.
2: Pa za neke moguće.
1: Da.
2: Da, ja...
1: Nekako u mainstreamu je to sad...
2: problematično,
1: da,
2: sumnjivo. Pa ne znam na koji mainstream mislite. Da, na koji mainstream mislite. U svakom slučaju, percepcija Drugog svjetskog rata i ono što o čemu godinama pišem se nažalost promijenila. Dolaze generacije, odlaze generacije i dolaze nove generacije koje o tim temama ne znaju ništa.
1: Uh-huh.
2: Odnosno, u školi su malo učili ili nimalo učili, učili su često puta posve krive stvari. Opća situacija, medijska prezentacija toga je isto tako vrlo loša, iskrivljena, parcijalna. O Drugom svjetskom ratu ja ne bih sada inzistirao da nove generacije rođene nakon 2000. moraju znati puno toga. To je već za njih daleka, daleka prošlo, za razliku od recimo moje generacije koja je dobrim dijelom to, neću reći proživljavala, ja sam rođen 13 godina nakon rata, ali to je bio dio nekako identiteta. Danas naravno to je nešto što za ove mlađe to je nešto što su proživjeli ne čak njihovi djedovi, nego njihovi pradjedovi i prabake, dakle vrlo daleko, ali trebalo bi znati, a to je ono veliki problem u Hrvatskoj, da se više ne zna tko je u Drugom svjetskom ratu bio na pravoj, a tko na krivoj strani.
1: Uh-huh.
2: To je osnovna zapravo, to je osnovni topos, osnovna istina koja se mora znati. Ako se to ne zna, ako ne možemo reći da su partizani bili na pravoj strani, a svi ovi ostali, ustaše, domobrani, četnici, okupatori i tako dalje, na krivoj strani. Za sve one koji misle da neki od tih koje sam naveo na krivoj strani ili su negdje u sredini i nisu bili tako loši, ili su čak bili na pravoj strani. Dakle, ako nemamo tu jasnu sliku tko je bio na pravoj, a tko na krivoj strani, imamo moralni problem. Moralni, pa čak bih rekao kulturni, civilizacijski problem. Jer ako dobro nije dobro, bez obzira što ni partizani nisu, odnosno narodnooslobodilačka vojska i tako, dakle partizanska strana, nisu bili bez mane i bez i napravili su koje niz, ajmo tako reći, ružnih stvari, ali to ne mijenja odnos prema stranama, dakle tko je bio na pravoj, a tko na krivoj strani. Mm-hmm. Bez obzira dakle, na to, ako ne možemo ustanoviti tko je bio jasno na pravoj, a tko na krivoj strani, onda imamo moralni problem. Onda zlo više nije zlo, ni dobro nije dobro. Onda imamo jednu relativizaciju sociološko, psihološko, političku, u kojoj u tom mišmašu vi možete danas raditi svašta.
1: Mm-hmm.
2: Dakle, postoji, na jedan put se stvara neka nemoralna, amoralna situacija u kojoj možete i krasti i raditi koje kakve stvari, a relativizirat ćemo jer ćemo na ovaj ili onaj način izmigoljiti pravdi, pozivat ćemo se na loše primjere. Dakle, govorimo o tome kako nacionalizam danas i šovinizam koji se valja ulicama zapravo pokušava se opravdati i Drugim svjetskim ratom. Ako se kaže

ustaše su bili recimo patrioti i dobri katolici i dobri patrioti, možda su napravili neke stvari koje se nije smjelo napraviti, jel da, možda su se negdje zaletili pa nekoga opljačkali, nekoga ubili, i ako to javnost prihvati kao takvo, onda možete u situaciji kad se to danas eto događa, a događa se da takvi dečki koji su nacionalisti, šovinisti na različitim stranama, dakle ne govorim samo za Hrvatsku, nego i za susjedne zemlje, ukoliko se oni mogu prezentirati kao borci za svoju domovinu, za svoj narod, i da se njima onda će se njima opraštati koje kakve kriminalna djela, pa čak i ubojstva. Evo, vidjeli smo sada što se događa sa sjećanjem na nedavno preminulog Ratka Mladića. To je nešto što zapravo najbolje karakterizira ove činjenice o kojima ja govorim. Mi smo imali, nažalost, sličnu situaciju sa Slobodanom Praljkom. I nitko, sada svi moraliziraju u Zagrebu, u Hrvatskoj, oko Ratka Mladića i žestoko kritiziraju one koji ga slave, ali ti isti su, kad je Slobodan Praljak popio otrov i počinio samoubojstvo, a bio osuđen za ratne zločine, su uredno njega veličali.

0: Radovićevom ulicom.
1: Je li vas evo tijekom vaših istraživanja neki povijesni podatak posebno iznenadio? Nešto što vam je bilo ono...
2: Pa bilo je ovako, ja nisam, dakle, ja jesam historičar, bavio sam se, dakle, po profesiji, u prvom dijelu karijere sam se bavio srednjim vijekom, koji ovdje nije bio toliko važan, ali onda sam, prijedno 25 godina malo više, prešao na 20. stoljeće i tu sam se, ajmo reći, skrasio i dosta toga znam. Tako da mi nije bilo nekih, pisao sam neke od biografija, tako da morao sam istraživati, ali nije bilo tu nekih velikih, ajmo tako reći, otkrića ili iznenađenja. Ali recimo, evo ga, za hrvatsku javnost. Znate, postavljam pitanje, kad govorimo o Srbima u Hrvatskoj, za hrvatsku javnost, koja je ovaj veza između hrvatske himne, dakle Lijepa naša, pjesme Ustani Bane i Oprosti mi pape. Jel znate koja? U sve tri, dakle, a to su tri emblematske pjesme. Naravno, himna je takva kakva je, fundamentalna melodija nacionalnog identiteta, jel tako? Onda imate Ustani Bane, koja je, eto, budnica, još iz 160 godina stara, koja se rado pjevala i koja i dalje ostaje fundamentalna. Imate pjesmu Oprosti mi pape, koju je pjevao Oliver Dragojević, koja je možda jedna od najljepših, ako ne najljepših, ne najljepša, ali jedna od najpoznatijih dalmatinskih šansona. Dakle, himnu je, dakle, skladao Josip Runjanin, dakle, krajiški oficir, često se on spominje kao Josip, on je Josip bio, dakle, Srbin. Nju je vjerojatno po prvi puta, ne kao himnu, ali kao melodiju, izvedena u Glini, izvela ju je jedan zbor srpske žene. Dakle, i to je dodatna činjenica koju treba znati. To je bilo vjerojatno u Glini. Druga melodija, odnosno druga pjesma Ustani Bane, nju je po prvi puta napisao Ognjeslav Ustjegšinović Ostrožinski, jedan pjesnik, književnika, istovremeno birokrat u doba Jelačića Bana, izuzetna ličnost, čovjek koji je bio iz Vrginmo, odnosno iz Ostrožina, zato se zove Ostrožinski, iz Ostrožina, jednog sela kraj Vrginmosta. Osim što je završio osnovnu školu, nakon toga je bio samouk, naučio nekoliko jezika, bio je varaždinski župan, bio je u doba, služio je u Beču, u carskoj administraciji i bio je zapravo Jelačićev čovjek, Bana Jelačića, kojega je promovirao u svog savjetnika 48. godine kao mladog dečka, mislim da je onda imao 31. godinu. Dakle, taj Ostrožinski, kad se podizao kip Banu Jelačiću, tu koju stotinu metara od mjesta gdje mi sada sjedimo, on je napisao ne Ustani Bane, nego Stani Bane i tako. Dakle, mislim da je Šenoa konačno formulirao tu svoju tu pjesmu kako danas ide, Ustani Bane, Hrvatska te zove, ali Ostrožinski je napravio osnovnu temeljnu misao, temeljni stih i, dakle, to je njegova pjesma na neki način, dobrim dijelom, dakle, Ustani Bane. I treća, Oprosti mi pape, radi se o Momčilu, dakle, skladatelj, dakle, onaj koji je napisao pjesmu je jedna izvrsna osoba, Momčilo Popadić, rođeni Spličanin, čovjek koji je rođen u mješovitom braku, ako tako uopće smijemo govoriti, jednog 47. godine, nažalost, mlad je umro 90. Dakle, prije rata. On je rođen u braku čovjeka, jednog beogradskog pravnika koji je došao za suca u Split nakon oslobođenja i majke Spličanke, Hrvatice sa Korčule. Rodili su se dva sina, Momčilo i Milutin, i došlo je do rastave, otac se vratio doma, vjerojatno u Beograd ili u Pančevo, on je bio iz Pančeva. I Momčilo je ostao, a mama je otišla za poslom u Zagreb. I sinovi su morali otići, bake i djedi, u Blato, na Korčuli, i tamo su odrastali. I pjesma Oprosti mi pape je zapravo pjesma o Momčilovom ocu, koji ga je ostavio.
1: Ostavio, da.
2: Dakle, oprosti mi, govorili su mi najgore o tebi, vjerovao sam jer sam bio mali. A onda, znate kako ide pjesma, a onda sam shvatio da sam postao isti kao ti. Doduše, Momčilo se pomirio s ocem, on je išao studirati u Beograd, ali je u jednom trenutku se vratio u Split i radio kao novinar u Slobodnoj Dalmaciji. Istovremeno je pisao pjesme i čitav niz pjesama koje se misli da ne znam, su narodne ili da je napisao Runjić ili neko drugi od ovih glasovitih tekstopisaca. Međutim, ne, to se je Momčilo Popadić i eto, to je, dakle, i to je neću reći da je to, da je Oprosti mi pape srpska pjesma, ali treba znati, treba to imati na uvidu da je tu Momčilo Popadić bio ključna osoba i da je ta zapravo rascijepljenost između tih identiteta, jer on piše baš čakavštinom, čak i ovom tradicionalnom dalmatinskom čakavštinom, zapravo govori o tom odnosu tog njegovog srpskog identiteta koji nije sporan i nečega što je ova, što je kultura koju je on zatekao i koju se je integrirao.
3: Mome gradu iznad sebe darujem toplinu svijeta, kada vjetar s Medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz Griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu.

davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.

Schubacher-Matti. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

0: Preradovićevom ulicom.
1: Postoji li neka tema o kojoj bi ste danas napisali drugačije nego što ste recimo prije 20 ili 30 godina? Uzela sam malo veće razdoblje.
2: Pa, gledajte, ja sam pratio povijesni revizionizam, dakle neoustaštvo i povijesni revizionizam još od početka 90-ih. I zapravo ta revizija povijesti, dakle otklon od jedne znanstvene matrice me zanimao čak i u drugoj polovini 80-ih, kad je krenula ta nacionalistička histerija iz Beograda i kad je na dijelu, odnosno u fokusu bio kosovski mit i njegova zapravo političko značenje. To mi je na neki način bio poticaj da se počnem baviti tom temom, a onda su najedanput tih godina 89. i 90. počele dolaziti ove neoustaške činjenice, počelo se na, umjesto da se na doličan način počne debatirati o nekim crnim točkama Drugog svjetskog rata i nepriličnim stvarima i zločinicima koji su se dogodili na kraju Drugog svjetskog rata, dakle govorimo o Bleiburgu i križnom putu, umjesto da se taj otklon koji je postojao od jednog realističnog, korektnog narativa o tome, a ne prešućivanja ili zataškavanju činjenica, umjesto da se dakle 90-ih u jednom liberalno-demokratskom okruženju to klatno stavi u negdje na sredinu i počne bez ljutnje i pristranosti, dakle Sine Ira et Studio, počne debatirati na pravi način o toj temi, zapravo klatno je otišlo na drugu stranu. Počelo se govoriti o tome de facto kao da je to hrvatska vojska koja je stradala na Bleiburgu, a to je zapravo, to su ustaše. Ono što je još važnije, počelo se jednostavno zaboravljati što se događalo u 4 godine tog Drugog svjetskog rata. Ispada po ovim prezentacijama danas blajburgološkim kao da je rat počeo 15. svibnja 45. i kao da je u Hrvatskoj do
1: Med i mlijeko,
2: odnosno vladala liberalna demokracija. A dogodio se Jasenovac i čitam niz drugih logora, dogodili su se masovni zločini koje hrvatska povijest ne pamti. Dakle, na Bleiburgu, i to se uopće ne želi reći danas, su jednim dijelom su odmah streljali niz zločinaca, drugim dijelom su ti zločinci došli u Zagreb i uglavnom bili suđeni na smrt i streljani ili obješeni. Dakle, o toj dimenziji Bleiburga i križnog puta uopće se ne želi govoriti. I to je ono što je danas porazno. Porazno za hrvatsku demokraciju, za društvo, za kulturu sjećanja. Možda na prvi pogled to nema neposredne reperkusije na svakodnevni život, ali itekako ima. Na dulji rok, to je kao neko zagađenje kojima danas svjedočimo u ulici. Možda u danas u izvorima nisu našli ili na nekim podzemnim vodama nisu našli neke čestice koje su problematične, ali svi govore o tome da bi se u nastupajućem razdoblju to moglo itekako dogoditi.
1: Da.
2: Tako je i s ovim.
1: Tako i s ovim, da. I evo za kraj moram vas pitati, francuski predsjednik Emmanuel Macron vas je odlikovao ordenom Viteza reda Legije časti 22. godine, to je velika čast.
2: Pa je. Ja sam prvi hrvatski veleposlanik ili ambasador koji je to dobio.
1: Vrlo, vrlo velika čast.
2: Dakle, mislim da sam 6. ili 7. od 90. Koji je bio na mandatu u Parizu i evo, ja sam prvi koji sam to dobio.
1: Pa, lijepa počast, reklo bi se.
2: Hvala. Ako ste željeli još nešto o tome...
1: O Macronu?
2: Ne, ja sam samo htio reći da mi iz Ministarstva vanjskih poslova niko nije čestitao.
1: Ozbiljno?
2: Ne, ne. I kad je bila dodjela odlikovanja u francuskom, u rezidenciji francuskog veleposlanika ovdje u Zagrebu, nitko nije došao iz Ministarstva vanjskih poslova.
1: Bili su zauzeti svi, vjerojatno.
2: Bili su užasno zauzeti. Dakle, i kad je Macron bio u Zagrebu, mislim da je to bila 21. ili 22. Uh-huh. Ne sjećam, nisam bio pozvan ni na jednu od manifestacija.
1: Dakle, vrlo zanimljivo.
2: Da. Ne ljutim se, preživio sam kao što vidite to, ali evo ga, da se zna.
1: Evo za kraj, kako bi vi ocijenili Macronovu vladavinu u Francuskoj?
2: Ha, teško je reći, evo ga, sad, ja sam mu čestitao prvi, ja uh-huh. sam bio na kraju svog mandata kad je on postao predsjednik, imao sam tu čast, već sam imao tada direkt instrukciju iz ministarstva da ga pozovem u Hrvatsku, to sam i učinio. Razgovarao sam i sa gospođom Macron, Brigitte. Mm. Ona je rekla, joj, svakako ću reći suprugu da bi trebalo doći u Hrvatsku, kad smo bili, znam da je prekrasna zemlja i da imate, vi ste EU i imamo ovaj, dosta toga. To je bilo nekih formalnih minutu, dvije što sam uspio s njom razgovarati. Da, mi znamo da vi imate, da mi imamo puno zajedničkih europskih tema i tako dalje. Ha, Macrona treba vidjeti u kontekstu zadnjih 10 godina francuske politike. Francuska, pogotovo nakon Brexita, je postala uz Njemačku zapravo okosnica Europske unije.
1: Uh-huh.
2: I mislim da je Macron to dobro držao, unatoč svim temama, dilemima i groznim izazovima s kojima se i Francuska i EU danas suočava. Dakle, tu je i Brexit, tu je i američka kriva, nedolična, potpuno promašena politika
1: uh-huh.
2: posljednjih godina. Tu je i, naravno, agresija Rusije na Ukrajinu. Tu je i migrantska kriza i, naravno, ekonomska situacija koja nije briljantna. Dakle, u tom smislu se, mislim da se Macron dobro snalazio i da je pokušavao čuvati Francusku kao jednu od, ajmo tako reći, stožernih sila, odnosno uh-huh. okosnica, jedina sada nuklearna sila unutar Europske unije. To nije nevažno. I bez obzira na sve razlike, ta okosnica, to ljudi možda, pa čak ni analitičari ne shvaćaju često koliko je ta okosnica unutar Europske unije, Berlin, Pariz, važna. Tu se naravno pridodaju još neke čvrste točke unutar te EU, ali uh-huh. da nema te okosnice i Pariz i Berlin, a onda još nekoliko adresa, mislim da bi se ovaj projekt europski, a nama je izuzetno važan, to mislim da svi zdravi ljudi, zdravo misleći u Hrvatskoj znaju i znaju cijeniti, bojim se da bi taj europski projekt otišao k vragu. Dakle, tu je Macronova, kako god okrenuli, ja mislim da je zasluga velika.
1: Apsolutno. Hvala vam puno na gostovanju i nadamo se još dobrih knjiga
2: hvala
1: u budućnosti.
2: Hvala
1: vam.
0: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom.
3: Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: A sa desne strane naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to?
3: Tamo.
2: Priča.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo
2: priča...

them all. I'm on your side. Oh, when times get rough.

when you're down and out. When you're on the streets,

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

got my woman, I feel love. You've been so good.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavu
2: to isto bez... sam sebe napravio.
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je ti, onaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.